زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں اس کو بھی مرنے دو جلنے دو جلنے دو زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں اس کو بھی مرنے دو

ہے صدیاں خوشبو کا در ہے یہ شہر محبت میرا ہم سفر ہے کیسر کے رنگوں کو اوڑھے ہے شب بھر ہے دلچسپ باتیں ہے دلکش یہ منظر جو مانگی دعا میں منت یہی ہے سچ تو ہے دنیا کہ جنت یہی ہے ہے پریوں کے محلوں کے قصے کہانی جھیلوں کو جوڑے ہے جھیلم کا پانی سفر تو بتا مجھ کو چلنا کدھر ہے ہے مجھ کو طلب خود سے ملنا کدھر ہے جو مانگی دعا میں منت یہی ہے سچ تو ہے دنیا کہ جنت

0: جب کرے گا دعا کوئی یار کے لیے خدا بھی ٹال دے گا, جب ہوگی بات بے وفائی کی جگ تیرے میرے عشق کی مثال دے گا, جگ تیرے میرے عشق کی مثال دے گا.
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.